ane pina ni ama wena chitana wadi legi kina nyut chora angajo birumulai ki acu winaina.